me fe fo tori ofo ni kete yeye na mna le yi a mo binu oni ayajo ti ole di Nigeria em be ipa temi me ko yi me mama ajo to sosi me de mori me ba me ba bo kan me eh oye we tori fi emi yo ye di se me se yi wo lai ku ese ko ba je oloselu wo ye pa ito gan wore gan do se le mamu do ba se se oju se e ni obi ni upo yo lo mu e si o je ofi ise ale oni je se kendo adola wa je no fo ne

olukaluku do ka pe mi 08143811184 ese aye un ese aye de olu lagaja nu yi abe ese aye gan de yo ge lai gan e tu denu den bi e olukaluku n be si se ona ati ri fi uden o tesu waju olukaluku en wo ona ati je o fi eh igo ba ehm do ti kokko pe pe ina e loke abun be o si sa o o di sa lo ondo ekimogun kewe se nondo ke se nondo dondo lele to le di bi amuyan gan ni le luji ke ki duwa so mo le luji we ku ki we mo fo yi wo le se di o le luji ta di bo amuyan gan do wa de so mo kokowore do so mo owo ku e le se di ulu e do le di bi amuyan gan eh ele nkan fi da ba wa to yin 08143811184